ozi mbụ na mbụ anyị ji n'aka na-eme ka anyị mata na ọchịchị etiti anọrọla ugbu a na-agbatịpụ aka ma na-asị ya bụ onye prime minista mba prime minista Hungary bụ Maazị Peter na ya gaa nke ọma na ya bụ ọkwa ọhụrụ enyere dịka eduru ya n'iyi ọrụ na nso nso a bụkwanụ nke mere n'abalị 9 nke ọnwa Mee nke afọ a. Onye mmesa na maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ bụ Bianca Odumegwu Ojukwu bụ onye mere ka a mara maka nka na akwụkwọ ozi ya bụ nke ozipụrụ na Sunday, bụkwanụ nke o mere ka onye nkwuchite ọnụ minista ahụ bụ Kimiebi mee ka a mara. Ya bụ onye minista gaa n'iru ikele ya bụ ikele onye a kpọrọ Tiza gaa n'iru ikele ha maka ya bụ Tiza bụ oriri na mkpali nke nwere n'oge emechara ọgbakọ ahụ ma na-ekwu bụkwanụ mgbe e mere ntuli aka elu nke mere abalị 12 nke ọnwa Eprel n'afọ 2026 na mba ahụ. Ọ gara n'iru na-ekwu na o ji nnọọ obi ụtọ na-asị ha na ha gbalịala ma na-ekelekwa ndị gọọmentị nke mba ahụ dịka ha malitere kemgbe ị na-arụ ọrụ ma na-ekwe ka ndị mba ha bụrụ ndị ọnụ ọchị na wa. Bianca Odumegwu Ojukwu bụ onye gara n'iru ịna-eketaghachi na ala anyị bụ ndị dị njikere ịhụ na ha na ndị mba ga-arụkọ ọrụ ọnụ iji hụ na a ga-enwe mmekọrịta bụ ụkpụrụ n'etiti mba ahụ nakwa mba anyị ma hụ na a ga-enwe ihe ịga nke ọma karịsịa na-emetụtara akụnụba ala anyị ruo ori na mba ndị ọzọ.

make a matter boa na uncutu quego bun cani me from the state to require area boni si boa no bruna toya no require tarina era boa no ma irini to lobun cani me lubua ni mon wato nkafa nke mela kankonya la nde madel dekana wata ndapona hindin and duaka pukwan cani ku nego na ha lamimimi of friend not to boa bunde ukuha bunani into lakelu afana biabia into lakelu afana bebe called you boa nke mela kankonya na landem madelu na nnoche mere achọpụtara na ego nke a na-eme nke na ahụtụla ugbua na-emefuola n'ụfọdụ oziọkụ na-egosi o n'ụfọdụ steeti ka a na-ekwu ugbua na o rukwara tari naira abụọ na ọma iri abụọ bụ nke nọchite ihe rukwara pasentị 58 na ọma otu nke a na-ekwukwa na ọ bịara gbatutu n'ọnwa nke nta site na tari naira atọ na ọma 79 bụ nke ahụrụ n'ime ọnwa anọ nke 2025 ugbua na ọ bụzi otu tari naira na ọma 59 bụ nke a na-ahụta n'ọkara mbụ nke afọ nke 2026 ka ọ dị ugbua na-ekwu na ime ọnwa ise nke afọ gara aga na-eru na abalị mbụ nke ọnwa mbụ nakwa abalị isii malite na ọnwa mbụ nakwa ọnwa isii nke 2025 a na-ekwu na herukwara steeti 30 n'otu ugbu a ebe ahụtara na-emefuru ego ruru tari naira abụọ na ọma 75 bụ nke bụ atụwaghị ugbu a na o rukwara otu tari naira na ọma 38 bụ nke a na-ekwupụta nkwu ego nke na-emefurula na nso nso a arụtụkwara aka ụ na a na-ahụta na nke a bịara na-arị elu dịka a na-eme atụmatụ ime ntuli aka elu nke 2027 ebe a na-ahụtụgba a na-enwe mkpezigha na gọọmenti nakwa n'ọchịchị nke a na-ahụtụkwa na ihe ndị na-enyere ndụ aka ụ adịghị nnọọ otu kwesịrị ịdị. Ụlọ ọrụ Rosefem chọpụtara na ihe ndekọ nke mere na gọọmenti ugbo emefuola nkwụtụ nkwụ ego bụ nke a mapụtara gị tinyere ndụ aka a na-ahụta ugbu a na okpekere ji ole nne gị kpokororo mkpụ nke na-emela ka ụfọdụ kwa ka nkwenye ha na-ala elu na-aga n'ihu. A na-emekwa ka anyị mata ugbu a na ihe n'ime steeti 36 bụ nke nwere na ọgwụchara steeti 26 bụ ndị na-egosila n'ụzọ ko dịgasị iche iche ihe ndekọ nakwa ozi otu ha siri bụrụ ndị nke mefuru ego ebe a na-ahụta ugbu a na steeti 10 ekwechiela olu ma kwuo na ha agaghị edị nke ha ugbu a. Ka ọ dị steeti ndị mere ka ahụ otu ihe si na-aga bụ ndị nke a na-ekwu na ha gụnyere Adamawa, Akwa Ibom, Bauchi, Bayelsa, Benue, Borno, Cross River, Ebonyi, Ekiti, Enugu, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Kogi, Kwara, Lagos, Niger, Ondo, Oyo, Sokoto, Taraba, Yobe na Zamfara. A na-ekwu ugbu a na ndị na-emebi ka ahụ nke ha bụ steeti Abia, Anambra, Delta, Edo, Imo, Nasarawa, Ogun, Osun, Plateau nakwa steeti Rivers.

na hutu ugbua n'ọchịchị etiti azọpụla ụkwụ n'ihu na-agabasị mbọ ike na ụlọ ọrụ na-eji nzikọrịta ozi eme ihe ga-eme ka ndị ala anyị na-enweta ego ha na-emefu tinye na inweta ya bụ nri ekwentị nakwa ihe ndị ọzọ ka ọ ghara ịbụ na ndị mmadụ tinyechi ego maka iji igwe nzikọrịta ozi mee ihe okpokere ji ole nnege kpokororo mkpom. Onye mmesị na-ahụ maka nzipụ ozi nakwa nweta alụrụ ọhụrụ nakwa ihe metụtara akụnụba ala anyị bụ Bosun Tijani bụ onye kwuru nka na akwụkwọ ozi ya na Sọnde oge ọ nọrọ na-ekwu na gọọmenti anọrọ n'ụlọ webata ụkpụrụ ọhụrụ bụ nke a ga-eji ahụ na ihe metụtara nzikọrịta ozi ga na-aga otu o kwesịrị ịga nke ga-abụ na ndị ji ya na-eme ihe ga-abụ ndị a ga na-ahụta ọnụ ọchị. Ọ rụtụrụ aka n'ime rikịta ime ndị ala anyị na-eji ya bụ ozi ọkụ na-eme ihe na ha bụ ndị n'ugbu a na-ebe anya m anya m n'ihi na ha anaghị ahụta uru ego ha na-emefu. Onye minista ugbu a kọwaala na ka ọ dị ụbọchị dị ugbu a agbasili mbọ ike ma kwụsịkwụ n'ala ike hụ na ya bụ ihe ịma aka bụ ihe a ga-elebara anya bụkwana nke a na-ahụtala kemgbe ọtụtụ afọ ugbu a na ihe ndị na-enye ndị mmadụ nsogbu n'ala Naijiria karịsịa na ọ na-emetụtakwa aka ruo na ihe ndị na-enyere ndụ aka. Ọ gara n'iru ikwu na-enweghị ezi ụdọ nzirikọta ozi bụ nke na-akụsasị ụfọdụ ozi ọkụ nke nwere ma na-ebutekwa izipu ozi ndị kwesịrị ekwesị bụ nke a na-eji igwe nzikọrịta ozi eme. Ka ọ dị ugbu a iji hụ na nsogbu a ga-abụ nke a ga-egbo kpamkpam tija na-ekwu olugba na gọọmenti ewere ụlọkpụrụ ọhụrụ a ga-eji mee ihe ma hụ na ya bụ ihe a ga-abụ mbiri mbi ya a ga-ahụ ya n'ala Naijiria.

otu na-achụnta maka nwere onwe nke Biafra bụ otu IPOB nke Nnamdi Kanu nọ n'isi ya ekwupụtala ụbọchị onye apụtala ezi bụ nke ga-adị n'abalị 13 nke ọnwa bụ Mee afọ 2026. Na nkọwa, ha mere ka mara na nke a bụ iji cheta ọtụtụ ndị nke lara mmụọ n'ike, bụkwanụ ndị bụ isi ahụrụ kwagbuo okpu a na-emekarị ihe omume ncheta ọnwụ ha nwụrụ maka ịgba mbọ nke obodo Biafra. Ụlọọrụ Rose FM na mkpesa nke a natara kọwara na abalị 13 nke ọnwa Mee kwa afọ ọbụla ka a na-eme ya bụ ihe omume ncheta nke ndị a larala mmụọ n'ike n'ọnọdụ ịdọ maka mba Biafra. N'otu aka ahụ, a na-eji eme emume iri uju nakwa ngosipụta mwute.

Na akụkọ sitere na mba ofesi. Onye isi ala mba Amerika bụ Donald Trump n'ugbu a na-ekwusekwaka ekwe ma na-ekwuo na Sunday na ya bụ nkwụtụnkwụ na a na-ahụ na emetụta ya na mba Iran na ọ ga-anabata ya bụ odobo nke a na-achọ ugbu a ka emee na nso nso a na ajụjụ ọnụ nke eledere anya ma mee ọganihu gwa nta akụkọ bụ onye nkwuchite ọnụ ya n'oge na anagba ya ajụjụ ọnụ otu onye ntaakụkọ bụ Shail gara n'iru na-ekwuo na izu ụka gara aga na ya bụ ọkpụkpọ okobu nke akpọrọ NATO nke mere ka amata na otu akpọrọ Paper Tiger anọ na-ebebubo na ndị Washington nakwa ndị na-ahụ otu ihe si aga o na ha bụ ndị na-akwagide ndị a ịkpa agwa ahụ ma na-ekwu na nke ha ka ga-enwesị na ozi nke a hụrụ na nso nso a na-egosi ugbu a na nzaghachi o na mba Amerịka na-ekwuo na iji hụ na a ga-akwụsị ya bụ gbalụgbalụ nke a na-ahụ n'etiti mba abụọ a bụ nke ahụ malitere kemgbe abalị 28 nke ọnwa Febụwarị nke afọ a na ka ọ dị ugbu a ma mba Amerịka na mba Izrel ka nọkwa na-ele anya ebe Trump na-ekwu ma na-ekwu ka oluo na ya bụ udo ahụ nke na-achọ ka eme ugbu a na udo ahụ agadịghị adị ire ka ọ dị ugbu a.